0: du glipp av morgenklubben idag?
1: Donald Duck. Det är inte blåa änglar du samlar på. Han samlar på den leken som inget blå.
2: Nej.
3: Vi som går i stycker.
1: I 95 så började jag ju vara i militäret. Så började jag ju läsa Donald och så tog jag samlat på alla enheterna som var med i blån. Och det har jag ju fortsatt och gjort. Men 10 år tillbaka så började jag att sluta och också öppna upp bladen och så att bladet och leken är intakt.
4: Otroligt mycket spännande folk samlar på och har som hobby runt omkring i landet. Imorgon så sänder vi från Löten och där vi får plats från 05:59, men det kan du också vara för då får du gratis frukost.
3: Ja.
4: Imorgon från Löten och så blir det grovis.
3: Där blir det ont.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Donald Duck. Det är inte blå änglar samlar på. Han samlar på det leken som ingen blå.
2: Nej.
3: Vi som går i stycker.
1: I 95 så började jag ju vara i militären, så började jag ju läsa Donald och så tog jag samla på alla enheter som var med i blån. Och det har jag ju fortsatt och gjort. Men 10 år tillbaka så började jag och slut och också öppna upp blån och som att blået och leken är intakt.
4: Otroligt mycket spännande folk samlar på och har som hobby runt omkring i landet. I morgon så sänder vi från Löten och där är vi på plats från 05:59. Men det kan du också vara för då får du gratis frukost.
3: Ja.
4: I morgon från Löten och så blir det grovis.
3: Där blir det.

0: måste bli på morgonklubben idag.
1: Donald Duck. Det är inte blåa änglar samlar på. Han samlar på det leken som inget blå.
2: Nej.
3: Vi som går i stycker.
1: Fem och 90 så började jag ju vara i militäret. Så började jag ju läsa Donald och så tog jag samlat på alla enheter som var med i blåan. Och det har jag ju fortsatt och gjort. Men 10 år tillbaka så började jag att sluta och också öppna upp bladen och sånt att bladet och leken är intakt.
4: Otroligt mycket spännande folk samlar på och har som hobby runt omkring i landet. Imorgon så sänder vi från Löten och då är vi på plats från 05:59. Men det kan du också vara för då får du gratis frukost.
3: Ja.
4: Imorgon från Löten och så blir det grovis.
3: Det blir grovis.